0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.
2: Pozdrave iz Mačve, upućuje vam Tim Radio. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.